Awurade agya na awurade re afi me ọba awurade befiri ne ba akọpaa.